2, 3, 4.

Thank you.

cell wall.

Thank you. Yeah, Chris Darley on guitar.

Casey.

place and you get through, okay?

Thank you very much. Yeah.

dedicated to the great American pastime shopping.

drvo. U 16 minuta posvetne tišine sa obližnjeg Javora na Novosadskom bulevaru ispunjenom ljudima kao arterija prožeta krvlju. Palo je tačno 16 novembarskih listova. Jedan za drugim nežno su se spustili na zemlju. Veće sile od onih koje možemo da obuhvatimo razumevanjem učestvovale su u ovoj tihoj službi. I veće je zlo od onog koje umemo da pojmimo u isto vreme sanjalo odmazdu za svetu lepotu trenutaka koje su ljudi sabrani u potresnoj ćutnji podelili.

područja. Pogrešna blagosilja ruka, gde bi nam bilo malo i majčino to ruč.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

night at the edge of broken town. You were wrecking half.

Let's have everyone say hi to Eric.

say

俺干了把门你破你就去开哟，可大老俺再来你破你就去开来呀。

Thank you.

only 5 cents, boys.

ಮಾಡಿ ಕೊಡುವುದು ನಾನು ಮುಳಿ ಕಲಿಸಿರಾ ಮುಳಿ ಕಲಿಸಿರಾ.

0: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
1: Izvorišta.

0: I jako, jako se veselim, jer mi je osobno baš falio taj bend u životu.
1: A s tog benda i sve počelo.
0: Pa tog benda i sve počelo i to je jedini bend u kojem pjevam i u kojem skačem. I ovaj, kužim da mi ta vrst pražnjenja da mi fali, bez obzira na sve super projekte koji se ovaj, dešavaju i svakakve ludorije i noviteti, ali ovo mi nekako baš falilo i osjećam da nije još vrijeme da stanemo, odnosno nisam ja jedini koji to osjeća i ostatak benda, tako da evo, uz Matiju koji nam je dao malo novog vjetra u leđa, sigurno, znaju svi dobro, vjerojatno on neki, znaš, dugovječni bendovi znaju što znači kad dođe ovaj novi član, a evo mi ćemo, Emire, ti slaviš 500 tu obljetnicu, mi ćemo iduće godine 2027. proslaviti 30. obljetnicu postojanja. Tako da, ovaj, iako da, zaista zadnje, ja znam, 3-4 godine, možda i više, zadnjih 5 godina smo stvarno bili ono low maintenance, baš smo ono tu i tamo bi se pojavili i okej, očito nam je trebalo to da malo stanemo, skoro pa skroz stanemo, ali evo, vraćamo se, najavljujem vraćanje Antenata na scenu.
1: Što se tiče ostalih projekata, to bi bilo stvarno malo, onaj, uzeo bi mi cijele 3 sata emisije, pa ti neću pričati o ostalim projektima, glazbenim i kazališnim i filmskim i svaki televizijski, zapravo više televizijski nego filmskim, ali ono što moram pohvaliti je projekt koji vodiš koliko već 2 nešto godine, Iza ugla uho svijeta, koji...
0: Evo dvije točno.
1: Da, koncertu si rekao kad je bila Sanjko Namčilak da je to točno bilo 2 godine. Ajde, samo zamisliti da ljudi nemaju pojma, pa nam predstavi šta je to, iako vjerujem da većina slušatelja zna o čemu se radi.
0: Iza ugla uho svijeta je jedan koncertni ciklus u Centru kulture Ribnjak, koji sam počeo raditi na tome prije 2 godine na poziv Pavlice Bajsić, ravnateljice centra. Znači, inače taj centar poznat po pregršt inkluzivnih programa, što vezanih za imigraciju, za imigrante, što vezanih za inkluzivni u smislu međugeneracijski, za stariju populaciju, za djecu i tako dalje. Stvarno je centar čuda napravio zadnjih nekoliko godina i jedan od programa je Iza ugla uho svijeta, koji zapravo nudi prostor, stage raznim imigrantima bilo kojeg koji su doselili u Hrvatsku iz bilo kojeg razloga, bilo da su izbjeglice, bilo da su azilanti, bilo da su strani radnici, ili čisto, ne znam, stvarno ima svakakvih priča, i bave se glazbom i ovaj, kroz taj program dobivaju prostor da nastupe, a vrlo, vrlo često se zapravo dešavaju, to je zapravo i cilj tog programa glavni, da se dese neke suradnje sa lokalnim muzičarima. Tako da fakat je bilo, do sad je bilo nekih 20-ak izdanja, a povremeno radimo i internacionalna izdanja, a neka i u suradnji s izvorištima su već se desila, a neka će se još i desiti. Tako da mislim da isto jedan lijepi, rekao bi, smisleni program. Evo, zadnje je bilo povodom obilježavanja Međunarodnog dana izbjeglica, a prije toga je bilo Međunarodni dan Afrike, kako se zove, di se baš okupio bend jedan samo za tu priliku od Afrikanaca i Afrikanki koji žive tu i lokalnih muzičara. Bend je dobio ime Tribe of Many i čak je, ovaj, znam da su dobili neke ponude za svirku. Zato. Tako da, ovaj, evo.
1: Da, super projekt i svakako ljudi pratite Centar kulture?
0: Novo je Centar kulture.
1: Centar kulture Ribnjak, da. Pardon. Iza ugla uha svijeta, definitivno. Mi ćemo sada, svaki od mojih gostiju bit će tu kasnije u studiju Dunja Bahtjarević, telefonski ćemo se čuti sa Brankom Goranom Farkašom. Zato što je Branko Matajan, ali tle istim, pa Goranom Farkašom i Ivanom
0: Danas Gabenski. Ga je neko nazvao, prosti, Damir Farkaš.
1: Eto, vidiš. Svakome sam dao da izaberu po 3 pjesme. Tvoje pjesme su Lankum, Hunting the Wren, Branko Mataja, Susti Bagram Belli i Asma Hamzoui and Bnat, kako bi to se pročitalo, Timbuktu, pjesma Lafu, zašto Tetri?
0: E, pa znaš šta, kad si mi rekao da beri, odmah ću, ja sam odabrao 5 pjesama.
1: Jeste, kasnije ćemo jednu pustiti zajedno kad dođe Dunja.
0: Da, a jedna je možda preduga.
1: To ćemo vidjeti da stanemo kasnije.
0: $75 bill, ali oprosti, naravno da je teško napraviti, teško jako napraviti neku selekciju. Imaš jako težak posao, Emire, a pogotovo kad ti neko kaže daj mi 3 pjesme. Ja mislim da si ti rekao 3-4, ja sam možda čak rekao, ne znam, ali ja sam zapamtio 5, pa sam ti poslao 5. A ove 3, Palanka mi je jedan bend, odmah ću sve 3.
1: Naravno.
0: Lankam je jedan bend iz Irske u kojoj sam se ja strahovito zaljubio zahvaljujući mom prijatelju i kolegi violinisti Dara Quinn koji svira u projektu Shant Electronique, koji Emir isto, hvala Bogu, hvala ti Emire, pratiš u svojim emisijama. I otkrio mi je to kao ono, joj, nisi čuo ovo, i ima par godina tome, i ja sam taj njihov predzadnji album slušao ono kad se zakačiš na nešto pa slušaš bez prekida. To je, mislim da je ovo zadnja stvar sa tog albuma, ja ako se ne varam. I baš sam se zaljubio u njihove, kako jako brinu, znači to je traditional irski band koji je u suštini, to su bar, ima mi jako puno panka unutra, ali ne toliko panka u zvuku, u smislu, ne znam, ono, punkerskog žanra.
1: One, two, three, four.
0: Da, nego jako briju na sound, briju dosta na onako nekakvu dron spiku eksperimentalu, što se možda u ovoj pjesmi neće čuti. Na kraju krajeva izgledaju svi ko stare punkerčine. A često se nekako zapravo punk i irski folk se dobro slažu u raznim kontekstima, i stvarno sam se zaljubio te bendi, i glasovi njihovi su mi genijalni. A onda kad smo bili sa Šantom, prosti jedna kratka anegdota vezana uz Lankom, bili mi sa Šantom na turneji u Irskoj, i zadnji koncert u Dublinu, i uglavnom smo svirali po zapadnoj obali Irske, jedno 4-5 gradova, i zadnji u Dublinu. I mene, Saši je, bila neka vožnja od par sati, Saši me temperaturčina neka na putu za Dublin, večer poslije kad dođem u Zagreb, skontam da je COVID, to je bilo neki zadnji val COVID-a ovog tamo, ne znam više koja je bila godina, i znači ja jedva taj koncert po nekim paracetamolima odradim, super, i kao poslije idemo doma spavat, nešto smo po neka 2-3 stana, i kao moramo otići do jednog puba vidjet neki session, kao moramo, i ja ajde dobro, popijem još jedan paracetamol, šta ću. I tamo svira, na sessionu svira lik iz Lankama, gitarista. I ja si umišljam da imam posebnu vezu sa tim bendom, zato što u nekom trenu mu neko dobaci, inače su fascinantni ti običaji džemova u Irskoj, stvarno posebni doživljaj, i kako respektiraju muzičare i kak je dio fakat tradicije ti džemovi, i nekomu dobaci kao ajde sviraj neki punk, tako nešto, i on krene svirat Green Day, a pun pub, i on krene svirat Green Day, Basket Case, vjerojatno najpoznatiju pjesmu od Green Day-a, i dođe do druge strofe i ne može se sjetiti, i niko u pubu se ne sjeti osim mene, i ja na šanku, i krenem pjevat drugu strofu, i onda smo skupa, onda sam malo prisjetio, i onda smo skupa nas dvoje pjevali do kraja Green Day, Basket Case. I onda sam ja tako si umišljam kako smo ja i gitarista iz Lenkoma, friendovi.
1: Pa kako ne?
0: Ali mi je baš bilo to kao, baš sam ono fan, pravi fan u pravom smislu te riječi, i onda mi je baš bilo kao, wow, jebote, pjevam sa likom iz Lankama. Stvarno odličan bend, i znam da sam par ljudi sam to isfuro za koje sam mislio da bi mi se moglo svidjeti, i zakačilo se još par ljudi na Lankom, a ne, bili su prošle godine na Mentu, pa smo ih i vidjeli i live, i genijalan bend.
1: Sjećam se kako smo izgledali u prvom redu svi.
0: Da, bilo je isto, bilo ono fanovsko uzbuđenje kao, Isuse, kad ćemo ih fakat sad čute. I šta je iduće
1: Mataja?
0: Mataja, ne znam više ko mi je bio tutnuo Mataju, koji se negdje izdigo iz mrtvih, jer čovjek je umro, pa ne znam koliko ima godina, ali sigurno 20-30 godina, možda, nisam siguran iskreno,
1: ne znam, jedan
0: put sam pogledao, ali pokojni Mataja, koji je jugoslavenski gitarista koji živi u Americi i mislim da ga je, da li ga je Brian Eno ili David Byrne, vidiš, nekako uvijek ta dva lika vežem skupa, neko ga je stavio na neku rođendansku playlistu, neko ga je otkrio i onda je meni neko to tutno, daj čuj ovog lika. Genijalno, jer to su 70-te, rane 70-te, čovjek je svirao, zove se, mislim, ovaj album Folk Music, Folk ili Traditional Music of Jugoslavia i predivno je svirao, sa električnom gitarom je svirao, sa onako puno eha i reverba i delaya, što mi nekako jako progresivno mi se čini. Naravno, mislim, 70-te su u mnogo čemu, ma mislim, bile su realno puno progresivnije nego danas, ali mi je fakat jako lijepo bilo čuti album i predivna izvedba što nekih tradicionalnih, što nekih takozvanih starogradskih pjesama, čak ima i kolo neko, da li je Užičko ili koje, ne znam. Ali i to sam jedno vrijeme isto onako baš dosta slušao, a još lik me podsjeća, izgledom me podsjeća na Luku Čapetu za jedno 20-30 godina. Kako,
1: tako,
0: a i u zvuku, baš mi ima neka poveznica. Sjeća se da sam i njemu bio slao. E, Buraz, ovo si ti iz 70-ih.
1: I na kraju Asma.
0: I na kraju malo gnave. Mislim, prvo što je, vjerojatno nema puno ženskih gnava bendova.
1: Ona je prva.
0: Šta?
1: Ona je među prvima.
0: Ona je među prvima, da.
1: Ona je među prvima što je svirala, pomozi mi, sad sam blokirao, pomozi mi.
0: Mahmud Gimbri.
1: Gimbri, je.
0: Gimbri, da.
1: Ona je, ja mislim, jedna od rijetkih, jer je tamo ženama bilo zabranjeno da sviraju do prije 50-a godina uopće.
0: Da, da, tako da evo, kažem, jedan od rijetkih, što kažeš ti, jedan od prvih ženskih gnava bendova, meni naprosto ta gnava mi radi nešto... što mi ne radi ni jedna druga muzika, dok mi neke druge muzike rade nešto drugo, ali obožavam gnavu i evo, nekako mi je bila želja da i malo gnave dođe danas u izvorišta.
1: Znaš, možda i da ja nisam pustio. Kad si ti stavio Asmu, ja sam onda odustao od Asme, jednostavno.
0: Opa, evo, izvini.
1: Da. Ne, taman, još bolje. Nema te hvala ti puno. Sretno sa Antenatom, sretno sa svim ovim ostalim projektima. Sigurno Radio Student to prati, to znam. A mi sada slušamo Vankum, Branka Mataju, te Asmu Hamzavi i Mdat Tembuktu u 500. Jebenti. 500. izvorištima.
0: Hvala Emire na pozivu i sretno još jedno.
1: I još 500, a?
0: Barem.
1: Barem, misliš da će... A, evo ga, Vankum kreće. Bok! Bok!

0: Kamen Gori, Dunjaluk nisam pustio samo zato što je Dunja Bahtjarević u studiju sa mnom, nego zato što ja tu pjesmu jako volim i uvijek mataram glavom dok je slušam. Dunja se malo tu sasmijala kaj je slušala. Dunja je tu sa mnom u eteru, malo prije se priključila u uvodu za neke druge pjesme, a sada ćemo pričati prije svega, Dunja, o tvom aktualnom radu, pa reci mi čime se trenutno baviš? Osim svim drugim, samo glazba, molim te.
1: Samo glazbe želiš slušati.
0: A mislim, ostalo pjesni. Dunja inače je objavila i svoju prvu knjigu poezije prošle godine i radi dosta na tome. I nemojte propustiti Stokuća, jedan predivan naziv. To mi je ono baš super naziv, a o tom potom.
1: Baš mi je drago da ti se sviđa.
0: Je super naziv. I pogotovo kad pročitaš zbirku, onda ti još bude upečatljivije.
1: Onda ti sjedne.
0: Da. Glazba, aha. Dunjaluk, novi album, za početak, imamo li šta?
1: Da, ovo smo slušali, jesi rekao, Dunjaluk. ima novo, mislim, Luka i ja radimo novi materijal, pišemo ga zapravo, tako da...
0: Biće autorski,
1: mi još uvijek mislimo da je to Sevdah. Ali ni za ovaj prethodni album ovi dežurni branitelji.
0: Zabranitelji.
1: Dežurni branitelji Sevdaha nisu mislili da je Sevdah, pa neće misliti ni za ovaj. Eto. Da, uglavnom pišemo, dobro nam ide. Jako je uzbudljivo, jako je zanimljivo. Stvarno uživam u tome, mislim da uživa i Luka. Baš nam je super i stvarno jedva čekam da to izađe ili da odsviramo ili tako da kao da čuje još neko osim nas i Lukinog cimera.
0: Dobro. A osim Dunjaluka, znam da radiš na još jednom projektiću.
1: Misliš na Ivonu?
0: Da.
1: Da. Ivona, da. Tonota. Ivona Eterović radi svoj prvi zapravo album i pozvala me da budem vokal na tom albumu, tako da se nas dvije isto nalazimo i to je zanimljiv proces, zapravo je potpuno drugčiji od ovog s Lukom, gdje je kao stvarno radimo skupa cijelo vrijeme. Sa Ivonom neke stvari su već bile gotove, pa se onda ja uklapam u to i tako. Zanimljivo je isto jako i da, možda prvi, pa da, kao, jesam ja u Šant Elektroniku, ali Šant Elektronik je nekako ipak kao i elektronički, ali i akustični band. Mislim, neobičan je taj spoj. Ovo je kao prvi put da sam baš u čistoj elektronici.
0: A duše
1: tamo isto,
0: a, dobra,
1: isto smo nešto, nešto jeste, su ljudi ali odsvirali, ok, yes, da, nije baš.
0: A i Šant Elektronik, prema novi album, pa ti ćeš sljedeće godine objaviti tri albuma.
1: Ma to ti tako sa mnom, ja sam isto, zadnji put kad mi je izašao jedan album, sam izašla tri albuma, onda kao sam, ne mogu doći sebi od putovanja. I onda kao to ide u valovima, očito uvijek radim na više stvari isto vremena. Da, Šant Elektronik isto sprema novi album, ne znam je li Nešo znaš zašto ne znam je li Nešo o tome pričao. Naime, ja jesam slušala emisiju, ali evo neka svi znaju da smo da je trenutno traje jedan party koji je priređen Emiru u čast i 500. emisiji Izvorište, tako da smo se družili dok je Nenad razgovarao s tobom. Pa ne znam je li on govorio o novom albumu Šant Elektronika.
0: Nešto malo, ali nismo se dotakli novog albuma, ali ko zna, možda bude Izvorišta dio priče od toga.
1: Da, možda Izvorišta
0: budu.
1: Namigujemo onako, to se ne vidi na radiju.
0: A na šta je evo sad kad smo to Izvorišta, evo, na šta je evo sad ću u eter reći ono što možda ekskluzivno ne bi smio reći, ali me boli briga. Evo, Izvorišta, znaš, sama, mislim ti znaš, sad se pravi da ne znaš ovu cijelu priču.
1: Dobro.
0: Izvorišta, znaš da radim u Lisinskom drugu sezonu. I sad u trećoj sezoni ti, naime, ja prelazim na jednom koncertu u veliku dvoranu Vatroslava Lisinskog. 10.3.2027. sam ljudi koji znaju malo scenu će možda biti začuđeni. Uglavnom, 10.3.2027. u Velikoj dvorani Vatrosava Lisinskog povodom 30 godina albuma Pound of Flesh će se reuninat Legen.
1: Ponovno eto, ću se sastati.
0: Ne znamo će me svi ubiti, još nije do kraja sve riješeno. Najave bi trebali biti službama biti u ponedjeljak i utorak. Eto ljudi, znači Legen... evo, prosti, nekako sam upao tvoje, nekako si me letila sa Šant Elektronik i Izvorišta kao label, ima dosta tih nekih zanimljivih ideja i onda mi je došla na pamet, pa mogu bi ja reći za Legen. Eto, znači Legen 10.3.2027. Veselim se tome.
1: Tad će negdje, nadam se, izaći i album Šant Elektronika.
0: Pa
1: se da
0: pošto,
1: tako neki
0: pošto ste mi poslali stvarno fantastično sređen ovaj plan cijele objave, tako nekako se srećam. Da, jako ozbiljni, svaka čast. Moramo još i Grobenskog zvati, moram ja pustiti još neki blok, a imam samo još sat vremena. Tri pjesme koje si uzabrala su, ovako sad ću ti ja pročitati, zapravo neću ti pročitati prvoga našeg dragog prijatelja.
1: Našeg dragog prijatelja Igora.
0: Da. Kako se oboje smijemo, kako se smješkamo kad spominjemo Igora
1: sve
0: Božanić.
1: Sve svoje prijatelje, ali evo i Igora, da.
0: Igor Božanić, ja uvijek kažem, ne ljuti se on kad ga nazovem dječak koji ima toliko predivan glas da i predivne pjesme, da mi je zadovoljstvo što si i ti i Nenad imao na playlisti, ja sam ponio ploču, znači sve troje smo odlučili da to, slušamo.
1: Da. Svi volimo istu muziku.
0: Da. Šta bi ti rekla o Igoru? Nekome ko nije nikad slušao Igora?
1: Pa ja mogu reći ono što je meni važno. Mislim, dobro, kao Igor svira, odnosno pjeva i svira Sevdah također. Ali meni je zanimljivo to da je zapravo, kao, čini mi se češće, to ćeš možda ti bolje znati, čini mi se češće da ljudi sviraju tradicijsku muziku pa onda prelaze u autorsku, a kod njega je obrnuto, čini mi se, barem da. Kao ovako po...
0: On je prvo bio još singer-songwriter na engleskom, pa onda na srpskom i sada je na bosansku, ne znam kako nazva taj jezik, našem jeziku, i onda sada pjeva Sevdah, ali opet nije to ni klasični Sevdah, to je ipak... Reci ti, bolje ćeš to objasniti.
1: Mislim, nije klasični Sevdah, to je modern Sevdah. Meni je zanimljivo zapravo što je, dobro, kao ja sam, kao i Igor, ja sam iz Banja Luke. Nedavno smo shvatili da smo komšije u Banja Luci, odnosno bili, ja više nisam u Banja Luci. Mislim, nije ni on više u Banja Luci, ali u nekom trenutku smo bili komšije. I meni je stvarno jako me dirnulo kad sam vidjela kad je izašla Žega, ovaj njegov zadnji album. Baš me dirnulo kad sam vidjela da su pjesme iz Banja Luke na njemu, jer ta tradicija u Banja Luci više nije aktivna kao što je nekoć bila. I drago mi je da su se preko njega, mislim, dobro, kao i Dunjaluk isto, Kamen Gori je Banja Lučka pjesma, ima ih još, ali drago mi je da je i Igor vratio Sevdah u Banja Luku. I Banja Luku u Sevdah, tako da evo sad ćemo poslušati jednu pjesmu
0: najljepšu,
1: a mislim sve
0: iz Dangubih ruža trgajući. Nakon toga Sabrin, tu moram priznati nisam znao nešto puno. Reci
1: da,
0: ti.
1: Baš mi je drago da nisi znao. To je palestinski band iz, mislim da je osnovan 80.
0: Tako nekako, da. I, googlao sam iza, nemoj, nisam.
1: I oni su kao zapravo su našli način da spoje zapadnjačku muziku sa arapskom muzikom. Oni sviraju na arapskim instrumentima, ali su pod utjecajem kao zapadne muzike, mislim, u najširem mogućem smislu. I album s kojeg dolazi pjesma koju ćemo slušati, meni kompletno mi je predivan i stvarno, i jako mi je lijepo koliko zapravo zvuči mediteranski, koliko zvuči blisko nama.
0: Nama. I na kraju Amare i Tvajit.
1: Da.
0: Ne trebamo to više, to ćemo samo plesati. Idemo, potpuno različit blok, mislim, različit i istovremeno sličan.
1: E, ali samo da se zahvalimo Ivici Pretenjači na pozivu vezanom uz Burkina Faso.
0: Čovjek koji nas je zvao, ispričavam se, hvala ti što se me posjeda, Ivica Pretenjača, naš proslavljeni književnik koji ima i svoju radijsku emisiju posvećenu književnosti. Hvala puno Ivice na pozivu i na tome što ste nam rekao o Burkina Faso i na preporuci za knjigu. Dunja, nisam zapamtio kako se zove knjiga.
1: Zove se Anđele čuvaru Crni, autorice Sonje Porle.
0: Ja odlazim u knjižnicu sljedeći tjedan kad se vratim iz Dubrovnika i to uzimam.
1: Idemo svi, ali onda ćemo posuditi sve primjerke.
0: Ivice, hvala puno, a sad slušamo Igora, pa nakon toga, kako smo rekli, gdje sam stao? Zbunio sam se. Šta si rekla, pomozi mi, Sabrin, pa Amarito it. Play, evo ga.

0: kažu da ne treba previše gaziti muziku, ali ja sam odlučio pregaziti ovu muziku zato što je Ivan Grobenski na koncertu Amar 8-8 čak i plesao. Ivane, je li to točno?
1: Je, pozdrav, točno je.
0: To sam otvorio u izvještaju koji si pisao s koncerta, se dogodilo da, rekao si da je gotovo pa nemoguće bila ti plešeš i Django, ali da se dogodilo, je li?
1: Dogodilo se, plesali smo, Bome i Django i ja, tako da ako to nije dokaz da je bilo super, ja ne znam šta druga.
0: Kako si, Ivan, jesi uspavao, dijete?
1: Jesam, samo što je grmljavsko nevrijeme nastupilo, pa se sad nadam da ga neće probuditi.
0: A dobro, mislim, je li, samo me zanima, je li pjevaš svoje pjesme kao uspavljuš i imate neku foricu?
1: Pa pjevao sam ove klasike dječjih uspavanka jedno vrijeme, onda kad sad radim nove Siromahe i Lazore, onda sam pjevao jednu novu koju sam bio tih dana napravio i isto je funkcioniralo, tako da evo, sve se pjeva.
0: Znači, eto, znaš šta, ovo je toliko bilo lijepi prelazak na moje pitanje, šta sad radiš, da ono, ovo smo baš ono, kao da smo se dogovarali, znaš, ono, vidi se ta novinarsko iskustvo s obje strane, znaš.
1: Osjetio si,
0: nanjušio si. Da. Reci mi, znači, Siromahi Lazari, čekaj, je li, samo moram ovako reći, je li moguće da ti radiš dva puta isti projekt?
1: Da, je.
0: Reci nam nešto o novoj, zapravo to je sada se i bend zove Siromahi Lazari, je li tako?
1: Sad ja zapravo iz početka na neki način radim to, jer sam odvojio Siromahe i Lazare od svog imena, odnosno projekta pod svojim imenom, i napravio sam bend od toga koji će sad napraviti novi album i onda kreće ko novi bend od nule svirat tu neku našu etno-autorsku mjuzu. I ne znam, to mi se učinilo logičnim, koliko god to možda bez veze, jer kao mogu sam ukrcat to pod Ivan Grobenski jer me ljudi kao već nešto i znaju, nekak mi je bez veze da to miješam s ovim šta radim sa strane, tako da, evo, to je sad novi bend, nova postava, novi album, novo sve.
0: Kada se može očekivati album?
1: Pa kad se nađemo. kad i ako se uspijemo naći, mislim da ćemo mi to brzo riješiti. Ideja je neka da se nađemo na nekom sessionu koji će trajati dan, dva, tri u Koprivnici. I da to snimimo i da vidimo onda da li će neki overdubinzi ići, kako to već ide, ali uglavnom da bude live, da se snimi u mahu, da se minimalno producira i da izađe do kraja godine u svakom slučaju.
0: Eto, Boga mi, smo u današnjim izvorištima svašta toga lijepog najavili.
1: Da.
0: Boga mi, svašta nešto. ti, osim što ja ti se ovako dogovaramo da napravimo neki izvorišta takeover, kako ti između ostalog što slušaš široki dijapazon glazbe, slušaš i ono što je najlakše nazva, tamo nećemo vas tu zašto od nazima, najlakše nazva world music, pa me zanima šta te to privlači takoj glazbi.
1: Pa, pazi, ja sam krenuo svirat mjuzu i slušat mjuzu aktivno, 12-13 godina.
0: Tata je kriv za sve, ali?
1: I naravno da je to bio u početku punk, post-punk, rock, sve te neke stvari. I onda kroz godine se to transformiralo u interes za blues, soul, funk i takve neke žanrove, jazz, sve živo, klasiku, ja sam. I onda nek mi je prirodno da tražiš dalje, da tražiš neke druge gruove koji nisu nužno svi u 4-4 ravni, da tražiš neke druge harmonije, neke druge melodije, neke druge ritmike u svemu tome da ti bude zanimljivo, a to je stvarno možeš naći u beskonačnost u tom takozvanom world musicu. Tako da ja nije mi se do sad desilo da je presušilo to.
0: To se ne može presušiti.
1: Mislim da ne može. To znaš i ti jako dobro. Tako da to, mislim, ta nekakva želja da čuješ nove stvari je me odvela prirodno, čini mi se, u taj moment world musica, ne?
0: Da. Tri pjesme koje si izabrao, ovako dosta zanimljiv izbor, ja sam intervenirao u jednu, ali morao sam. Krećemo sa pjesmom Harbor, koji izvode ko?
1: Pa da, mislim, Pierre se čini zapravo uopće nije tamo nešto što bi mi nazvali stranac. Ne? On je čovjek je Evropljanin, jel? Ovaj, ali izvodi world music i namjerno sam to izabrao zato što ilustrira tu poantu da naš ono svako zapravo može vrlo kvalitetno i dobro izvoditi bilo koju mjuzu svijeta ako dovoljno zagrebe u to, uđe u to i ono zaroni naprosto u materiju, tako da sam namjerno uzeo njega, to je inače on je iz Engleske, jel?
0: Da, ja se ispričam, ja sam slučajno ponio verziju pjesme gdje sa Balake se sorkom, samo da znaš.
1: Okej, nema veze, bolje.
0: Sad kad gledam, tu sam ponio. Mislim, meni je ta čak malo i draža, moram priznati.
1: Ne, sve okej. Da pače, mislim, to isto dobro ilustrira ovu istu poantu, znači možeš raditi s bilo kim ko je od bilo kuda, ako je iskrena ono intencija i zabrijanost u mjuzu, znači ono nema nikakvih granica, ograničenja, bilo čega. Tako da sam namjerno to uzeo, pogotovo zato što ono u današnje vrijeme ove nabrijane mjuze ovako nešto je baš ono dašak osvježenja nekakvog. To mi je bila nekakva namjera, a i friško je relativno.
0: Je. Onda ova pjesma koju sam ja intervenirao, ti si od grupe Alokto Oho je His Sounds of Joy uzao jednu, onda sam rekao meni je draža Ale Mina Me.
1: Da, može. Mislim, meni je sve...
0: Da, taj album je bombastičan.
1: Tako je, sve apsolutno je dobro. Tako da bilo koja intervencija bi bila ispravna. To sam uzeo zato što mi je taj album svojedobno bio apsolutni broj jedan na mojoj listi i bio mi je na repeatu danima i tjednima i mjesecima. Nikak se nisam mogao riješiti tog albuma, baš mi je dobar i svako malo mu se vraćam i danas sam mu se vratio igrom slučaja. Pa rekao onda ono, zašto ne? Izrazito zanimljiva mjuza iz Gane.
0: Feel good, baš feel good album.
1: Pa da, zato što je to se naslanja na njihov pra gospel i to, znaš, to ima i tog kršćanskog, onog, ali onog, kao što imaju recimo Ameri u svojim crkvama, onog veselja i mjuze i radosti, nisu ko ovi naši tu depresija. to je isto dobro sjelo.
0: I za kraj, Nana Benz do toga, znam da jako voliš taj bend.
1: Jako volim taj bend, isto da, obožavam ga, isto mu se stalno vraćam i isto je, ova stvar je druga sa njihovog aktualnog albuma koji su relativno friški.
0: Da.
1: I to sad je ispalo negdje, sam uzeo dva izvođača iz Zapadne Afrike zapravo. Ali nema veze, neka. Oni se isto tu, i tu je zanimljivo recimo u odnosu na Alokte Oho, oni se pak naslanjuju na svoju onu, ne mogu se sad sjetiti na pamet kak se zove, na Vodun. Ja mislim.
0: Da, Vodun, da.
1: Tako je, na svoju tu tradiciju, nekakvu vjersko, pogansko, tribal, kozmološku, šta god, kako god to hoćemo nazvati. Isto je zapravo full vesela mjuza, ali su mi oni posebno interesantni jer fantastično kombiniraju moderne, suvremene žanrove i tekovine muzičke sa svojim ono nasljeđem. I to je nešto što mi je pogotovo u toj mjuzi koja sad dolazi s afričkog kontinenta u zadnje vrijeme genijalno, taj fantastičan spoj i kako su oni to dobro zapravo pomirili jedno i drugo. A to mi fali kod nas, volio bi da se više toga dešava na tom tragu kod nas. Tako da, eto, njih baš jako puno slušam iz tog razloga prvenstveno.
0: Da, u biti taj, iako bili Nana Benz do toga stavili pod afrofuturizam ili ne bi to, možemo sada pričati i razglabati, ali u biti ta cijela, jedan izmišljeni novi žan gdje predstavlja kao ono, moderan pogled afrički, je stvarno jako, jako zanimljiv posljednjih godina.
1: To je full zanimljivo i znaš, to je opet neki kao fusion, jer je kao spoj nečega,
0: da.
1: Ali nije onaj fusion što mi shvaćamo, nije ne daj Bože jazz fusion.
0: Je li može išta bi gore od jazz fusiona?
1: Ne može, ja ga jako zato volim.
0: Čuj, morat ćemo napraviti takeover, ovo zanimljiv bi bio razgovor. Ja te moram malo skratiti jer moram pustiti još dvije pjesme za svoj
1: samo
0: gušt.
1: Daj, daj.
0: Hvala ti Ivane puno, nadam se da... čekaj, koliko mali ima?
1: Mali je sad, evo, grabi prema 2 godine.
0: Ja sam izdaje malo mlađi. Pa dobro, sad je to, sad to već, dobro, to je čvrsti san već.
1: Sad je to već okej, može se živjeti.
0: Da. A, ništa, slušamo 3 tvoje pjesme pa se čujemo opet u nekakvom pravom takeoveru.
1: Može, hvala ti, i neka nam požive izvorišta još, ne znam, i 500 puta i 500 godina.
0: Hvala ti puno. Bog.
1: Ništa, hvala tebi, čao.
0: Evo, samo te spuštam.

שגם מדומות רקפיטני. דרבה מופה.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Kada zatvoriš oči uz radio... Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu. Three.

Thank you so much, ladies and gentlemen. Ah.

Oh, thank you, so kind. Let's sail on, sail it.

0: champion.
1: Thank you. Oh, you're so kind. You are so kind.